اسیری جب بھی آئے بفیزو بالو پر آئے کہندا اے جڑے بال نے اے جڑے پنکھ نے اڈن والے انہاں نے کی کر دیتا ہے شکاریاں دے ٹولے میرے پیچھے لا دیتا ہے کیونکہ میں نو اڈن دی جاچ آندی میں نو اڈنا آندا ہے تو اس قوم نو اڈنا آندا ہے تو شکاری کدرے ٹینکاں نال کدرے توپاں نال کدرے بندوکاں نال طرح طرح دی جالاں نال ہور طرح طرح دے پکھن تے جھوڑ تے اڈمبر دے نال کھما کرنی ایک گل تے سپشٹ ہو گئی ہے شکاریو سانو اڈن دی جاچ آندی ہے تھوڑے تے پری کٹے ہوئے نے تھوڑے کول تے پنکھ ہی کوئی نہیں سانو میں پھر عرض کراں دیش دے وچ نندا ہے اس گل کر کے نہیں کہ اسی کوئی دیش دوکھی ہاں دوشت ہاں چور ہاں یار ہاں جتنے جرائم قتل مین پوری فرخ آباد ایٹا اٹاوا دے چوندے نے شاید دیش دے کسے ہور ضلع وچ نہیں آندے جنا جرائم پیشہ اتھے تے جتنے ڈاکو گوالیئر دے مشہور نے کہ میں کرنی دیش دے کسے ہور شہر دے نہیں مشہور گوالیئر دی ڈاکو آلے دوالے دے مورینے دے پنڈ دے سب ڈاکو تے اتھوں دے جیلاں دیاں جیلاں بھریاں پئیاں نے پنڈ دے اے جڑی چمبل گھاٹی دے ڈاکو نے وہ جیلاں بھریاں پئیاں نے تے ہن وی رات نو کوئی کار اسوار اس روڈ تے جڑا دھولپور تو گوالیئر تک جاندا ہے رات نو لنگن دی ہمت نہیں کردا تے پولیس بھی روک دی ہے نہیں لٹے جاؤ گے کیا تسی سمچے گوالیئر نو جرائم پیشہ قرار دے دیتا ہے حکم اس طرح دا جاری کوئی سرکولر جاری کیتا ہے دیش دے سطح داریاں تو پوچھا جا سکتا ہے چونکہ کافی سمے تو اس گوالیئر دے ڈاکو ہی پیدا ہو رہے ہیں آلے دوالے زیادہ چاہے ڈاکو مان سنگھ تے چاہے تحصیلدار سنگھ ہے تے چاہے ہور ہے تے چاہے ہور سب اسی علاقے تے تے کیا گھوشت کیتا ہے تسی کہ اے علاقہ جرائم پیشہ ہے مین پوری فرخ آباد ایٹا اٹاوا اس طرح دے ہور جڑے ضلع نے یو پی دے تھوڑے جہاں کہ انہوں تسی جرائم پیشہ قرار دیتا ہے کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد قتل نہ ہوئے کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد جو ہے ڈاکے نہ پہن تے چوریاں نہ ہون تے کمال دی گل امرت ویلے اٹھن والی قوم سنگت تے پنگت وچ بیٹھن والی قوم ہر پدر وچ سیوا کرن والی اے قوم مینوں گل بولدی نہیں کوئی نہ نگر دے جل زلزلہ آیا تے سارا کوئی نہ نگر تباہ ہو گیا ایک لکھ دی آبادی دا شہر تے بمبئی دے بھائی جیمل سنگھ تے انہاں دے نال سنگتاں لنگر دے بھر کے ٹرک تے بستراں دے بھر کے ٹرک کوئی نہ نگر پہنچے بھائی ہن کس گھر دے جو ہے چولہا بلے گا گھر تے سارے ٹہ ٹہری ہو گئے تے ستاداری بھی بعد وچ پہنچے پر گرو کا لنگر پہلے پہنچ گیا سی اتھے سیوا کرن والے سنگھ پہلے پہنچ گئے سن تو اے سیوا سمرن والی قوم قدرتی گل ہے گرو دیاں برکتاں تے رب دی برکت ہونی سی ہر گل وچ اگے ہو گئی اے اگے ہونا نہیں چنگا لگا بس اینی گل ہے جڑے الزام اے لا رہے نے اے نندا ہے نندا دا مطلب ہے پھل نو کنڈا آکنا بس اینی گل ہے پھل نو کنڈا آکنا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج انہاں دے پاون پوتر شستر انگلینڈ دے جد واپس آئے اس دیش دے تے اس وقت دا پرائم منسٹر لال بہادر شاستری رسیو کرن لئی گیا سی مینو چنگی طرح یاد ہے پالم ہوائی اڈے تے شستراں نو جیسے اس نے ہاتھ دے چ لیا رو پیا سی زارو زار بار بار متھا ٹیکیا تے متھا ٹیک کے او دی رسنا تو بول نکلے اے گرو گوبند سنگھ یہ ادو شستر نہ چکدا تے پتہ نہیں دیش دی حالت کی ہونی سی تیری بخشش انہیں بار بار متھا ٹیکیا سمچے دیش واسیاں نے انہاں شستراں نو متھا ٹیکے کمال دی گل وقت دی لوڑ دے مطابق دیش دی رکشا دی خاطر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے شستر چکے تے دیش دا پرائم منسٹر ہی دھنواد کردا ہے سجدہ کردا ہے مہما گائن کردا ہے تے جد اس دی امت اپنی ہی رکشا لئی او اپنے آپ نو خطرے سمجھ کے اپنی رکشا لئی شستر چک لے تے تسی آکھو دشٹ نے دوکھی نے کھما کرنی اسی تے مدتاں تو شستراں دی پوجا کردے آ رہے ہیں اسی مندے ہی نہیں کہ شستراں نال کوئی جو ہے گردوارا یا دھارمک استھان بھرشٹ ہوندا ہے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہندے نے صاحب سروہی سہتی یہی ہمارے پی

جیسے امرداس جی آئے، کول بٹھایا، سر تے ہاتھ رکھ کے کہن لگے، گرو امرداس نے تھاویاں دی تھاں، گرو امرداس نے مانیاں دے مان، گرو امرداس نے اوٹیاں دی اوٹ، گرو امرداس نے آسریاں دے آسرے، انج لگاتار ور دے ہی گئے، ور دے ہی گئے۔ اور اے واقعی سپشٹ ہویا کہ گرو امرداس نتھاویاں دی تھاں بنے، نمانیاں دے مان بنے، نیاسریاں دے آسرے بنے، نیوٹیاں دی اوٹ بنے۔ آپ نے گرگدی تے بیٹھ دیا ہی سکھ جگت دا پہلا کیندری تیرتھ آباد کیتا، بنایا گوبندوال، اتھے باولی تیار کی تھی۔ اے سکھ جگت دا پہلا تیرتھ ہے، اس دیاں 84 پوڑیاں رکھیاں، اشنان دی مہانتا دسی، اور اتھے آپ نے لنگر دی جڑی پرمپرا توری، اس دے چ ورن ونڈ ختم کر دیتی۔ آکھیا میں کسے ذات پات نو نہیں مندا، اور کسے ورن ونڈ نو بھی نہیں مندا۔ 80% اس دیش دی آبادی جو شودر کہی جاندی سی، اس دے سارے کرتی بندے آ جاندے سن، لوہار، درخان، دھوبی، جلاہے، چمار، مامار، کمار، اس سارے لوگ کرتی شودر کہے جاندے سن۔ گرو امرداس جی مہاراج نے اپنے بوئے انہاں ساریاں لئی کھول دیتے۔ اج تک دھرم مندراں دے اور ودیالیاں دے دروازے جو انہاں لئی بند سن کھول دیتے، اور آکھیا کٹھے بیٹھ کے اکو ہی پنگت وچ لنگر چھکو، رانا رنگ برابری کر دیتی۔ گرو امرداس جی مہاراج اس طریقے دے نال گرو نانک دے کلام دا، گرو نانک دی جوت دا اگام پرسار کر رہے نے۔ کہندے نے درشنا دی لو اکبر دے اندر بھی پیدا ہوئی۔ اس زمانے دا مغل سمراٹ، مغل اعظم اکبر، جو اکثر من دے سادو فقیران دی سنگت دی طلب رکھدا سی، اچھا بھی رکھدا سی، اور اے اچھا کسے گھاٹ دے کارن کر کے پیدا ہوئی۔ گھاٹ اے سی، ادکڑ جی عمر ہو گئی، گھر دے سنتان نہیں سی، تاں کسے نے کہا تیسرے گرو نانک، گرو امرداس جی مہاراج دے در تو اے ور پراپت کرو۔ گرو امرداس جی مہاراج نے سکھ سنگت نو حکم کیتا ہویا سی، پہلے پنگت پاچھے سنگت، جو پنگت وچ بیٹھ کے پہلے لنگر پرشاد چھکن نو تیار نہیں، اونو سنگت وچ بیٹھ کے روحانی پرشاد نہیں ملے گا۔ اے آپ نے اس واسطے کیتا کہ ورن ونڈ تے ذات پات دی پرتھا نو ختم کرنا سی۔ پر اج پہنچ گیا مغل اعظم اکبر، تے جد چوبدار بجے ہویا گیا، تے ہاتھ جوڑ کے بینتی کرن لگا دھن گرو امرداس جی مہاراج نو، مغل اعظم اکبر آیا ہے، تے ستگراں دے مکھار بنتوں اوہی بچن نکلے، پہلے پنگت پاچھے سنگت، پہلے پنگت پاچھے سنگت، چوبدار اشارہ سمجھ گیا۔ او مغل اعظم نو کہن لگا، پہلے آپ نو پنگت وچ بیٹھ کے لنگر چھکنا پے گا، پھر دھن گرو امرداس جی مہاراج دے درشن ہون گے، پھر سنگت وچ پربھو دی بانی اور ایشوری اپدیش سنن دا موقع ملے گا۔ بیٹھ گئے پنگت وچ اکبر، پر لنگر دا جو اج پرشاد چھکیا، اس پرشاد دے چوں وی روحانی سگند دی پراپتی ہوئی۔ سواد نو لے کے بسماد ہویا ہے اکبر، آنند وچ ایسا سواد، دال وچ ایسا سواد، حیران ہو کے سیواداراں تو پچھدا ہے، تو سیوادار کہندے نے بادشاہ

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.